0: su wannan tsoron wanne ne mai kyau dan suna cewa wato shi kamar misali a nahiya sanin halayyar ɗan adam survival mechanism ne wato ba za ka rayu ne sai da tsoro misali haka domin kaje ka yanki misali haka kaje ka yawancin mutane sa yawan misali su yi su yi makarantar boko tsoron kar ya zamanto su girma ba su ga ilimi ko ya zamanto za su yi aiki za su aiki me yasa mutum zai fita aiki da wuri yana jin tsoron kar ya makara
1: saboda wani abu da aka
0: saba
1: ya yi kokarin sa ka ira
0: in ka kore shi ko wani abu me yasa mutum za ga ya a cikin kan kasuwa ne ya ji ya fada cikin abubuwa wato na hasari ya huta ya yi wa ya tafi wani gari
1: ana cewa daji kaza abu kaza ne a ciki amma ba ruwan su
0: ya tafi ne da ba ya zama su mai ne wani su ba su haƙi haƙen nan abubuwan ana cewa ana kisa ana wai sai ga wani ya tafi me yasa ya tafi ai ba jami'in tafi ba bai rashin tsoro ba ne a tsoron ne jinnu ya aikata wani abu wanda yake bayyana kamar rashin tsoro saboda tsoro yake shi kare

0: State Ministry of Health.
1: Indebe kwamdingo ukuzuzwa FM.
0: Rahama Radio.
2: أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau wani 27 ga watan Zulqa'ada, hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2026. A wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin surati Al-Imran, wanda wannan shi ne majalisunmu na 109 a cikin tafsirin wannan sura, inda za mu ci gaba da tafsirin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Kafin mu shiga tafsiri, akwai rashe-rashe na ƴan uwa da za a yi musu addu'a. Akwai mahaifiyar injiniya Bashir Adamu Aliyu wanda ta rasu mako biyu da suka wuce, Allah ya ji danta mata rahama ya gafarta mata. Akwai matar Alhaji da Asam ɗan shekara wanda ita ma ta rasu mako biyu da suka gabata, Allah ya ji danta mata rahama. Haka nan akwai iyalin Alhaji Bello Daura wanda Allah ya mata rasuwa shekaran jiya, aka yi mata sallah a jiya a wannan wuri, Allah ya mata rahama ya gafarta mata. Haka nan akwai ƴar uwar shakikiyar babban limamin wannan masallaci na Uthman ibn Affan da Aliyu Yunus, wadda uwarsa da Allah ya mata rasuwa ranar Laraba da ta gabata, zama Allah ya mata gafara, Allah ya amshe ta. Haka nan akwai mahaifin ɗan uwa Jamilu, Jamilu Ya'u, wanda shi ma mako biyu da suka gabata Allah ya masa rasuwa, shi ma Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Haka nan akwai ɗaya ga ɗan uwa Malam Saifullah ɗan Agaji, da ita ma Allah ya mata rasuwa makon da ya gabata, Allah ya gafarta mata. Muna addu'a waɗannan mamata namu gaba ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da rahama, Allah ya gafarta musu, Allah ya sanya aljanna ce makomansu, abinda suka bari a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kula musu da su, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ɗan uwa da masoya dangana da haƙuri da ladan haƙuri. Marasa lafiyarmu, akwai marasa lafiya da suke buƙatar addu'a. Akwai wani ɗan yaro ɗalibi na ne sosai, yayin da nake yana nan bayi da lafiya sosai, yana fama, Allah ya bashi lafiya, ya bashi lafiya, Allah ya shiga fadarsa, Allah ya yi masa, Allah ya yi masa. A haka nan akwai babanmu Professor Bello Said, ɗaya daga cikin manyan malamanmu, kuma wanda da shi muka yi aikin fayyataccen bayani, shi ma bayi da lafiya, yana asibiti. Sashi addu'a, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa kafara ne a duka waɗanda suke marasa lafiya, wanda muka san su da wanda ba mu san su ba, Allah ya basu lafiya. Matanmu kuma gaba ɗaya, Allah ya yafe musu, Allah ya gafarta musu. Masu lafiya, Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali. Amin.